kai ngai rongo te iau, mana ko tā te atoi oro mai, e o onu. O te hira te mea mua, tā tātou i te taumai i rutu te ia ngā puka, tā tātou i te taumai koiaogi, i te akarongoanga e i te akonoanga. I te ture e te akonoanga i te kauenga tā te atoi oro mai ke tātou kātoto, naroto mai tāna tūtua. Nāringa au kāreu i te tau i te tūtua nā te atua. Makare, nāringa au kāreu i akarongo ki te arongo e api i nei rātu i te tūtua nā te atua. Kāreu manako anai, ka tūtua te au tūtua ki rongo i te rātio te i tuatau. No te mea rau ke te au taeke, ko ki te au tā te atua arata ki anga iaku. E tau, iaku ki tū ki rongo, kia, kia tūtua, me karera, ki a api i ia tātou no runga i te tūtua nā te tūtua. No reira, to tātou manako, kai nangaro te kiki te tātou ka kua tūtua nā te tūtua tātou te topo i kumuri. Ka inangaro ke airamai ki runga i te rātio i tā te tūtua aratakianga ia koyogi, i te tūtua nā tātou no runga i te tūtua e tūtua toto. E rā te o onunga tikai o te manako e tūtua toto. O te iau ki te aitenga te utaika koi yoki, i te akakite ki te angamai ki a tātou we, e haa te i tupu ana, e oti e haa kato te kā tupu o te utuatau ke mua. Nā te i tupu i te utuatau ki muri, nā te rire e kāri mai ki a tātou we, te i tupu inanai, kā tupu te rire te utuatau ke mua. Ka riro katoa te iau tūtua to tōu e te utaika i te paimai te haa, i te kāri mai ki a tātou e, te pē e nei tō tātou a aerenga i tī e nei au, i te ka piri anga tātou i a tātou ki te atua noto mea, ka reu e unai tī e manako, ka paume ki tātou katotoa. I roto i te tūtua nā te atua. Nā te tamaiti te kai a te atua i tūtua mai te tūtua ki ako. Te aerenga i au e akamanea i te tainga i nohoto. Tīroto i te tūtua nā te atua, tīroto i te pipiria, nākurai i te tau i roto i te pipiria i ki te iau. Kā reu a karongo taringa uki tā te aronga te i tūtua mai. Ko ki te uirire te utai ke irire, te i tai Jesu i tūtua mai ki aku. E te inangarone a Jesu kia, ki aka ki te au, ki te utangata kātotoa, i roto i te itangata kuki airani. Wātu te tai au, waa kōpere pere kua airen lātou nāmua. O te tai au tūtua rā teia, kāre e tūtua putuputu i anu. E ara te tumu. E ara te tumu. Ko hioko o te au tūtua tatou, i rute te e au e maata te au kapi pipiria, i rute te pipira, norunga te au tūtua tatou. Nā rā, i nā rua te kite ki tātou katoa, me te akarang. Te ngā pute ngā puka iru, ko hioko te puka a tanira, e te puka apo karupo. O te ia ngā puka e rua e te utaike. Me akarakara mete ki koutou, i tora o tātā anga. Wātatara e aite i te ua te o mea kā tōtō. I te katutuki anga te atua, i te pakari, i te tuatau, i rato i te kororo motu taito, i rato i te kororo motu ou. I te akakite anga mai ki a tātou e, ea te i tupu ana, ina nai, makare i taitora, i te ea te kātupu. Apopo. Miti e te uiang mamao ki tātou katotoa. Karera, apatio ki koto katotoa, apo koto te teme. Karera tātou ka pouto tātou teme ki rote te amea katotoa. Te atia ganei. Aina ngaro ka pureo ki te atua, te u tātou pura me koto noho. Ki oro mai te atua, me ere mai ori ki runga ere te rati ori a te opoto me kumua, me tika i te atua ki ere mai ori, runga te are anga ke maari ri toko ora. Ka akamata tika e tātou ori ki runga i te tou tou anga tātou ki runga. E te au bāsi reia, me kā rera, ti e a tātou i te iau rā. Ti e tāku wienga ki a koe ki. Ea. I tō umanako ngai te tuatou, i rungo i te aka tere tereng, tā te tu aka tere tereng, ti e a tātou i te tuatou. Ti e ni o tāku i tutua ne. E a te i tupu inana e a karakaranga na tātou. Nā e eka ki te mai ti angai tātou? Nai eka ki te mai ki a tātou e, koe te arataki nei i a tātou? Nā te i tūtua i a mekare, nā te i tātā i a inanai, ki te iau ki te tātou te tupai i kumuri, e taimai ki te tātou, te tomo nei tātou kiritu i te ha.
Mitä tämä harangat jo

Papuronia. No te mejua tuto te uron kite pakari kato to o Papuronia. Terike. Are e kutai tanga te raro ke te ni rangi. E rauko i ai e te kakite tu kia hoa i ta au muamoya. E parakato e te aitenga. Kia kakite roa mui koe kia ra mato, kia ra te uron kite pakari kite. E ata au i muamoya ai koe. E rira e rauka i a mato i tea i te kakite tu kia koe te aitenga o te ria muamoya. Aka poto e tō tātou mana koe teo tai kua rira te rea te paimai te riri ki te ari ki koe Nebukadneza. Tētā Nebukadneza i tūtua. Me kāre e rauka i a koutu i teka kita mai kia koe tāku moe, moe moe a, e pera kato e te aitanga te rea moe moe a, ka tāmatu i a koutu kātoto e tō koutu ngutuara tangata kātoto. Akara koutu i rira. Ari rauko i te ia warongo ki te pakari, kua aeriria te tangata maata o Papuronia, ea, no te mea, kua tukuna i te teutonga kia taia te warongo ki te pakari kātoto o Papuronia. I te ia atianga niria te utaike, ko tāniara e tōna utaike, ka ora atu kiritu te ia mate. Nā, kare ratu piriana ki mua te ia warongo ki te warongo ki te pakari i mua te aroro te ariki. Ato rātou, eto mui kapara, ware ahe yo ki rātou nuti ikia mai te iau putamari, nōroto mai ia isaraira, e ia warataki katoa, e roto ia Papuronia. Ka wai rai te rirai, tuatou wātou irutupu, ia tatou i te itanga ta kuka aile ni akarongu mani tokureo. Ka karanga kotou e, ai, no ea katou pia porumitu. Kaina rua te ki te manako mani no tatou katoto. Me iki te tua iakoe e wa a kopere pere nona, ka nō rai te tua kitpa iakoe. Ka kite tātani te kimi te urrawenga, i te paimaenga te tai orongo, ea karanga tātou e, ea erongo karape o kitara kare. Kite tātou i tā tātani i rawe ki ahi, ki ātamu rāoko ewa, tō rāo tuatau. Kare a tātani eri mai tono tūtū tātani tikai. Nā roto mai e te tai manua kai e te katūtū mēnga iai, e tono reo te tūtō mēnga, ko i e tika e te venere ka nā te rira reo ei. Āko tū atira mana ko hirera. Kai nā rau te tūtō ke tātou kātoto i te iatianga ni. A te au tātou ke mua ka patio i koto kātoto, mō tākoto pīrpīre, te au tātou, tātou koto te pene tai, tātou i te pene rua. Kākapoto te mana kono tātou, i roto i te ia pene rua iria te utake, te taianga te tere, te utunga kia taia te rongi te kātotoa, kua tae. Te matao te ariki ki mua ia i a tāniara, e kua akakite ki tāniara e a titupu nei. E ta tāniara i rawe. E a ta te tangatao te atua i rawe. Te ia tāna i tūtu ia ki te arataki. Au raka koe e tā i te oronga ki te pakari oi, te oronga pakari o Papuronia. Au raka. Tarawa, e pai ia ki mua te roro te ariki. Akara koto i rea. O te tūteia, o te iti tangata o te atua. Me tae te muna mana tā kare rātou e paruru o ia rātou. A paruru rātou i to tia ni au kātoto, kua tomo anau nārotu tia te au taeke. Kare ue matakoi te mate, no toko atua. Kare. Ia ta tāniara ira veirira. Ere tāniara ki umua te aroro o te ariki. Aka poto i tia manako irira. Patia tāniara te tikaan ki te ariki. Ki orang mai te tai tuatau poto. Ka oki mai aia, ka akakite ki te ariki. I tāna moimoia, e pera katoa. Te aiteanga o tāna moemoea. Akara tātou, oronga e te tai tikaanga no te uarataki, kara tātou no te uaranga ki te pakari o Papuronia, ki kore rātou e taia. Nai? Nai. Nā te tāwini o te atua. Tā te atua i waa kōpere pere nōna. Koe ako tāniara. Ia ta tānira i rawe, o kia tānira ki te kāinga, pati tōna au taeke toko tōru ki arimai rātou, kia pure kāpiti rātou ki te ngāi okotai, kia oronga mai te atua o te rangi. I te pakari, no runga te moea te riki, e perakato te aitenga. Ia toko tō munau. Me kāre koto i te tau i te pene tūtua te atua, te pene rua te pipirina i ko tānira,

de tatau. Kare te tua i tāpū pūgana. E ate tumu. Kare te tua i nāore te tangata ki a taia waia no te inaro te tai tangata kē. Te tatatau rea ki te irira. Oro mai te tua i te pakari ki a ki a tāniera. I te moemoea e perakatoa te aiteanga o te moemoea. Ki okiri a tāniere ni ki mua te aroro te ariki. E ata tātā te ariki tūtu mai. Aka ki te tāniere ni ki mua te kai te aroro te ariki. Kāre atu e kāre mai. E tangata e rauko e tīni o i te kakite mua ki a koi to a mua mua e perakato te aite ta marira ko te atu o rai o te rangi. Tai a tāniere rawene ko iogi i te kakite anga ki te ariki e tua tō te rangi. Kā rauko ia i te tauturu mai. I tō te ia ni au, kātō tō. E, ko te tumu te rā, iaku, erimu ikurunga te rā tio. I te paima i tia manako ki a tātou, kātō tō. E te au taike, auraka tātou ki a akarongo o tātou warata ki tūtō umane ki a tātou, kātō tō. Uri tātou ki runga i te tūtō nā te tua, ui ubi tātou he. E hāti kai, te o onua, e hāti ia manako. Te karanga umane i te warata ki te o te pāsire hie, e kapera tātou, kapera tātou. Ai. Tai ana te au tanga, i tangata o te atua mua tanga ana. No te ariki rātou i tūtou nā te atua. O tātou ka mataku tātou, kare tātou i nā ora ki a tai e tātou. Te rā e rira, a tāwini tātou i tā. I te au arataki ama kare te au pāpiki tarawake o te tuatau. Te tarawake ini pā. E ato koto manako. A kapote to tātou manako. A ka kete ria tāneri te moe moe a te ariki. Te ariki e, tā au moe ana koe. E tiki tā au moe i koe. Me te taukoto te buka ka kite koe me akarakaro mita ki tātou e te utaheke. Ka kite koe te mataora, ina kite koe rea. Me te meadura po i te rea koe rea ke, te ka kite moe ni te ina kua kite rea te te tea. U maarau ki rea te ariki tāna moe moea. E ko te ia tiki tā au i moe moea i koe. Ja. E upoko auro tōna. Tēna ngāri mo te moe moe kia. E tai wātu, you know, te kakite ki te niu ke tānia nāroto te ia ume, kana tātou e te kaite nara. Akara tātou re te o tāri. Ki tēnā ia mairira, te pāsiria te auro, te koi ako te upoko, te rua te pāsiria, koi ako te pakuiwi, te toru te pakuiwi, o te pāsiria, o te kōpū, e tai mai ki runga te ngā ua, e tiri te ao te pāsiria, mi runga mai te ngā ua, e te ngā waiwai. O te ea, kara koto re tātea tu harata ki ngā ine. O te ātiri o te pāsiria. E tiri mai o te pāsiria, e rio, e tā tātou ki te tātou rio. Tara, kara tātou rio, te ao te pāsiria. E auri o ki te ria ea. E auri. E reture ki raro atu ki ria, kana tātou e te ngā topuai. Ua kairo te auri e te karaya. Ko te rima te ria. Te ia tuatou e te utaike, te tomoni tātou ki rute te ria tuanga i rute te ia moe moe ana te ariki. Ne. E hati tumu i koperai yo. Te kite ni tātou. Tū keke teo tū, a kanatato teo tū, a kono ngai tiara. O tāku ngai rau ki rikari kau ki o teo taike. Kare ko tāku ngā ngai i te tūwe ko tara a kono ngai ku tārau ke, tara a kono ngai ku tārau ke, tara a kono ngai ku tārau ke. I te tairāke nei te tūtoni ki tōku tōkuruo. A korongo te kua ngā te tai oromitua e ako nei a. Mānea teo virawaka atoto e tūtō mai nei. Mākō te tūtuang. Kare kara. Kua ki teo ki tāku wen. Kare ko tāku anga anga o te kawai te tangata. Te iwo tāku ina ngoro. E ara aia, kore aia i anga tātu e. Aka tupu te tai ākono anga ngana rai. E aere rā girunga i te tāpati te kai tā te tua. I oroma ki tātou kato tō ki ākono tātou. Mako tāna tūtua. Kare kara, ko te tangata, e ako mai nei. Kare aia ako mai nei te rā tāpati te kai a te tua. O te rā tāpua tia te utaike, karanga ni tātou te aura atani te tuto ni tātou kato. A te ngā rāki mua kā kite mua ki tātou kato tō i te rirei ne. Hare nā ko te riau tātāere.
Ko te kia ni te tātai e, e te oranga te tātai e muan, e pera

katoa, e te akonoanga, nāna i tieni i te tāpati, me te rā itu mai, ki te rātai o te Upotoma. Nē, ka re te atua i tieni an, karanao ki tangadai, kua ko kore te atua i te, i te ture, ka re te atua i kore ni ture, te iau orang katoto e tuto ni, kua kore te atua i te ture, ako e karungu me te koto katoto. Te iau akorongo me tutu anau te tai tutu me te tutu ki a rātu ea, karanga mene, oh, kua kukore te tu e te ture. Me karongo rāko e, tēnei nātu ki te pure te rātani te, te kā te hawa nirāku rātu e tāpachi. Nā i te tāpachi. Nō i te mō e mai te tutu e tāpachi te ngā i ere mai e. Ja, tutu e te rāo te tāpachi, nō rātu me te upanga o te ture. Tā te tu anganga i te ni o. Nē. Oti te anganga te tu erira, aka muri i ora te tu, aka tapu i ora te tu e te rā itu. Tere te utai ka te aka te kāru tātu iria, aka tapu. Aroka tātu e takataka i te ture te tu kāre. Nurea, meko ni ati o papā rūru e tūtua nei ke kōtou kātoto. Kuangara poina i ako tāku au āpienga i tōku tātu i rirumaina i tōtu rūru mūtoru te tai a tātu au akorongu. Karo ina ora te poema te rea manau, ana i tia taimera, karo ko iau te akara, te tai maanga. Kai na ora ki tuto ki koto katoto te ka pone i toku tuatau, i te poema te iau tuto tuto, te ui unga ki tatu katoto ire, chi e anga e tatu te era, te upoko auro, o iko pāpuro nio. Te umuamua, chi te rea, matai presia, chi arawa te tuatau, te kōpuoki, te rea, te turuka te pasiri, ko te kōpu te rea, o eri nio ki te rea. Ti a rātou ti atu atau. Yo tiri raroka irira, tāra te ngā u āo kiria. E rua i a pāsira i e kone, kapiti a rāk rāk, arangai anō ki tiri a te auri, e auri o ki tiri a. Ko e te a pāsira i e auri, e ka tangata ni a ia ti atu atau. E, kua inga, i nā rā, kua kita katoa te tūtua nā te tuai, ka ora kōmua i te ia auri nei. I te a, e ati tumu. E teitum. A te tātou ki moha tūta tātou kātoto kareo mataku te koi ti te tūtua te ingo. Nō te mea, me kareo e kakite ki uo, kariro tire i tārau ke i aranako. E nā ora te kite ki tātou kātoto. I roto i te ia, ko te auri me akar koto i rea, kare tōna riri nui e koi ana ki uai te taim. Kwa kairo te auri ki te karaya. Koi riro te karaya e tie tuatou e te utake e ia, e i turuturu i tia auri. Tōna ririnu i koe na keua, are rau kāko ia e te pai. E i nangoro katoa ia e te karaya. E ia, e i turuturu i aia. A, te kita marakotu te marau. I rato rā iria te muamua iria, te rikiria, te iria, ta tāne iria, ki te iria. Akarong koto kātoto iria. Ki te atura koe i te tai toko. A, are rima i te tiupuanga te toko, i te topanga mai, mi te rangi mai. Topa roa mai te toko, areo ki te ia toko e te topa mai angai, topa kiru mai te upoko te tiki. Topa roa te ui te ia toko te erenga mai, kiru mai te ngā vai vai, tau ki kairu ki te auri e te karaya. E ari e te tupu re te utake, pu e u riki riki e tūra taua tiki ara. E a kakita mai te riki tātou kātoto e, me oki mai a Jesu pu e u riki riki te ia ni au kātoto. Pe karera, tātou tangata o kirea, teo e kārea, hapu e urikiriki. Tāku ia pēmē o no tātou kātoto e te āchanga teo tāke tarau. Me kone i aku kone i kōtou kātoto. Tāku pachanga i kōtou kātoto ke tātou kātoto. Ke tauturu mai te tua i kōtou te aura, ka akara tātou rea te omua ki mai. Me i runga te tāku e tuto ni runga te tua i rea, e hati tupu i te tei mei rea. Ka pu e urikiriki a teomata i te omata ki mua, ka kama mao tātou rea te omana ko rea. No tātou kātoto tarau me kone i aku, i kone i kōtou kātoto e teo tāke. Ke tauturu mai te tua i kōtou i a tātou kātoto. I te au tātou tātou e erene, e hati tumu. No te mea teo tāke te kitini o kiau. Te kitini iau, e te kitaka tōna e māngunu e tātou kitini te tuatau te utai e ke, te erene te watatani tātou ki te ora openga. E tākua ka maruri ki tātou kātoto i karanga iona kone e tōku matāra, kua kitu ki te tuai, a te rirara, mea karongo mai te tai auronga ke i tōna rio, ka āriu mai rātou,
Arum.